Zem stratených som k oknách blúdia očiri, tam hlboko niet kam ús. Zem stratených som k oknách blúdia očiri, hľadajú kľúč od ús. Pod hladinou spí kamen tvár a testament.

0: o židovském životě.
1: Příjemný nedělní večer a šalom aleichem. Jak se žije židům na Slovensku? Izraelský památník Yad Vashem otevře svou pobočku v Německu a muzeum v Osvětimi dostalo album Alfreda Kantora. Při poslechu magazínu o židovském životě vás vítá Noemi Fingerlandová. Když se řekne Slovensko, většina z nás si vybaví náš společný stát, rodinu nebo krásnou přírodu. Jak se dnes ale žije tamní židovské komunitě? Je mnohem menší než ta česká a zároveň žije v odlišném politickém klimatu. A my už jsme ve spojení s etnografem judaistou Petrem Salnerem, který stál mnoho let v čele židovské náboženské obce v Bratislavě a působil jako místopředseda Ústředního svazu židovských náboženských obcí v Slovenské republice. Dobrý večer. V čem se podle vás nejvíce liší slovenská židovská komunita od té české?
2: Podle mojeho názoru největší rozdíl je vo vzťahu k majoritě. Zatiaľ, čo podle mojho názoru českí židia viacej sa prepojili s českou majoritnou spoločnosťou, na Slovensku tieto rozdiely ešte stále ostávajú, pretože základný rozdiel bol v období holokaustu. Kým Čechy boli okupované, na Slovensku deportácie riešila a riadila slovenská spoločnosť. Zároveň sa obohatili na majetku deportovaných Židov a tým vznikla taká tá predstava o tom, že slovenský štát bol dobrý a tento pocit odovzdávali mnohí nežidovskí súčasníci svojim potomkom. Takže dodnes v tomto na Slovensku existuje oveľa väčšie napätie medzi Židmi a majoritou, než podľa mňa je v českých zemiach.
1: Vy jste nedávno vydal knihu Židia na Slovensku povojnové generácie. Jaké jsou podle vás rozdíly mezi těmi generacemi po holokaustu? Jak se to projevuje?
2: Já jsem to urobil na základě 90. rozhovorů s příslušníkmi troch generací. Prvou označujem jako generaci prežitia, potom ich děti a vnukov. Zameral som sa hlavne na druhú generáciu. A kým prvá generácia preživší riešila svoje vyrovnávanie sa s holokaustom, prvotné nadšenie z komunistickej spoločnosti a následné sklamanie, a mnohí z nich sa preto chceli odpojiť od židovstva. Ani nie od židovskej identity, ale určite od židovskej komunity, mlčali o svojom židovskom pôvode. Takže mnohí ľudia z druhej generácie sa o svojom pôvode dozvedeli neskôr, niekedy v dospelosti a od často cudzých ľudí a za nepríjemných okolností. A ja preto túto druhú generáciu označujem ako generácia odchodu. Odišla od komunity, nie niekedy nie z vlastnej vôle. A tretia generácia, teda vnúci preživší, vyrastali a dospievali už po novembri 1989, mali kontakty s židovskou kultúrou, židovskou históriou, mohli navštevovať židovské vzdelávacie aktivity a výsledkom bolo, že poznali tradície a históriu často lepšie než ich rodičia a vlastne vracali tieto židovské prvky späť do rodín. Preto ja im hovorím, že sú generácia návratu.
1: Čím dnes židovská komunita na Slovensku žije, nebo co řeší?
2: Ja si myslím, že poprvé, dvaja židia, tri názory, čiže nedá sa to veľmi generalizovať. Po druhé, myslím si, že hlavný problém je hľadanie, vyrovnávanie sa s identitou, riešenie vzťahov s majoritným okolím, majoritným prostredím. Potom samozrejme sú to problémy politické, občianskej spoločnosti a tak ďalej. A ešte je veľký rozdiel, kde ľudia žijú. Malé mesto, veľké mesto, malá komunita, väčšia komunita. A ďalším problémom slovenskej židovskej komunity je vzťah k Izraelu, kde sa to líši podľa generácií a samozrejme je silný tlak z majoritnej spoločnosti, ktorý je často protiizraelský a veľmi kritický k Izraelu.
1: Říká z Bratislavy judaista Peter Salner. Ďakujem moc a hezký večer.
2: Ďakujem pekne. Dovidenia.
1: Myslím, že si hezká. Tak se v překladu z jazyka jidiš jmenuje skladba, kterou slyšíme na nahrávce bratislavského Pressburger Klezmer Bandu.